0: 日军采取铁壁合围、捕捉奇袭的战术，将矛头指向中共中央北方局、八路军总部和第129师主力。为了刺杀八路军高级将领，日军还专门组建了义子挺进队，乔装潜入我根据地腹地。
1: 开始训练。
2: 是。炮员，放！
3: 特別精神隊は260名を選抜し、2個小隊に分けました。第1小隊の目標は86軍本部、第2小隊の目標は129師団です。全ての隊員は家屋の各師団から精鋭を慎重に選び出し、
4: 外面だけでなく戦士から生活習慣まで見られないとならない。本物用のなれば分からないだ。我々は勝ちだろう。
3: はい、我々は2名の中国人教官を準備し、日常の生活習慣から身のこなしまで教え、隊員の飲食や寝起きの習慣まで直しています。例えば我々日本人は腰を曲げてお辞儀をしますが、中国式のしゃがむ動きや面食、わらじを履く。
5: 八路军师中号。
6: 好，小鬼，

0: 准备的怎么样了？
1: 一切都打点好了。今天晚上山田的请进队要搞庆功晚宴，就在我们店里。到时候你和暗杀队的同志们乔装成伙计，这个就是这次行动的武器装备。
0: 等等，这座县城有鬼子重兵驻扎，所以今天晚上行动不能很强。这个啊，
2: 把山田太平和他们兄弟们伺候好，听见没有？
3: 皇军，丁老板特意为您安排的寿司，您尝尝。
1: 这是我们店里的招牌。
4: 報告します。情報によると、走る軍があなたに暗殺すつもりでだ。我らが報告に来てます。
5: 俺は守るだと。走るは誰だ？こっちか。
6: 哎，不是不是不是我，不是我，皇军，不是我。
5: こっちか。
0: すみませんでした。
5: あっちは来るだと。ここはどこだ？ここは我々皇軍の支配下にあるんだ。自殺行為だぞ。お前ら出てけ。
4: はい、
5: せよ。
7: キャッ、さあ飲むぞ飲むぞ。楽しめ楽しめ。